Олма є в мушт, нураш є в тіть, ляйце цалій, плавлив низан як уліпель, сарнен баєць сейтехт, май нас лятець сеть, перявептик я радись. Камра тень соні олме пел селень, пихте лень чуль в путь венч сей дне, паскай сей ім лекек парки сіле, вай ваш олме лієнь, та на леніта моджа купєйв, Вапскай сылп ниргуле флэм Чалма соне кухталих явырь Никис моджа гусон али вял Сей туйны нити я цильке олма Тата мун вальде, я найхтала сонень Нихта лойсе, я лучше